0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім доброго дня! З вами Альона Катіон і Юлія Локтіонова. І цей випуск присвятимо правильному вживанню фрази «останній раз».

0: Сьогодні часто чуємо, як замість слова «останній» вживають слово «крайній». Це характерно для представників професій, пов'язаних із ризиком для життя – військових, рятувальників, саперів і схожих фахів, оскільки в таких випадках «останній раз» може бути дійсно останнім. Але в повсякденному житті доречніше вживати саме слово «останній» – «остання година», «останній день». А якщо говоримо про останній раз, то для цього визначення є чудовий прислівник «востаннє».
1: Кликаємо українське разом. Дякую, Юлю. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
2: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю! З вами Альона Катіон. Сьогодні поговоримо про одну із найрозповсюдженіших помилок, якої допускаються при спілкуванні. Говорити українською чи на українській? Усі крапки над «і» допоможе розставити Юлія Лоптіонова.
2: Як коментує мовна експертка Ксенія Угненко, говорити можна трьома способами. Якою мовою, як і як? Пояснюємо. Говорити якою мовою? Українською, китайською, італійською або говорити як? По-українськи, по-китайськи, по-італійськи. Або ще говорити як? По-українському, по-китайському, по-італійському. Так, усі три варіанти є правильними. Українською, по-українськи, по-українському. Говорити на мові не можна. Говорити на українській, на китайській, на будь-якій мові світу – це помилкові словосполучення.
1: І вони виникли внаслідок російського аналогу.
2: Саме так.
1: Сподіваюсь, що тепер усі говоритимуть по-українськи правильно. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Новалайн FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн. В Україні 5-та година.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання усім! З вами Альона Катіон, і зараз поговоримо про різницю між деякими словосполученнями. А чи знаєте ви, в яких випадках вживають сполучення у стосунках, у відносинах та у взаєминах? Зараз усе пояснимо з Юлією Локтіоновою. Слово «відносини» вживається у діловому контексті, коли йдеться про суспільно-економічні термінологічні сполуки. Наприклад, дипломатичні або ринкові відносини. Про стосунки говорять у більш особистому, навіть інтимному контексті, коли йдеться про людські зв'язки. Наприклад, стосунки з дружиною або товариські стосунки. В такому ж контексті вживають і слово «взаємини», оскільки воно є синонімом слова «стосунки». Наприклад, щирі або дружні взаємини. Тому взаємними стосунки бути не можуть, оскільки ця фраза містить повторення слів. Ще раз наведемо приклади для запам'ятовування. Дипломатичні відносини, дружні стосунки, щирі взаємини. Дякую за пояснення, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
2: Це «Нова Лайн». Лінія хітового настрою.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Социальная реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою.
4: Нова Лайн.

0: Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди, у відносинах чи у стосунках, накладений платіж чи після плата. Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Просимо пройти до найближчого укриття.
2: Привіт, тут Альона Катіон і Юлія Лапціонова. І зараз розкажемо вам про різницю між словами «переможний» і «переможений».
1: Увага,
2: і хоча різниця між ними в одній літері, суть абсолютно різна. І почну зі слова «переможений». Це дієприкметник минулого часу, який стосується того, хто зазнав поразки. Тобто це той, кого перемогли. Переможена людина – переможена хвороба. А переможний, відповідно, це той, що символізує перемогу. Переможний бій. Переможна мелодія. Також кажуть до переможного кінця, тобто до повної перемоги. І ще додам, що переможний – це той, що виражає усвідомлення переваги. Наприклад, переможний вигляд.
3: Дякую, Юлю, за такі детальні пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Нова Лайн ФМ. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
4: Соціальна реклама.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Соціальна реклама.
6: A special read. A special people in a special place.
7: We only experience love.
6: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
8: Moon has its own music.
7: Get connected to the underground.
6: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.
9: Літо,
6: тут літо.
9: Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 20 населених пунктів Харківської області. В межах програми «Є-відновлення» на Харківщині відремонтували майже 17 тисяч осель. З 27 липня буде відновлене курсування електричок з Дергачів до Харкова. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 9 людей, зокрема дитина. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 207 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 47 тисяч 400 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Вовчанська, Вільчі, Стариці та Лимана, а також у напрямку Хатнього. На Куп'янському напрямку протягом доби ворог штурмових дій не проводив, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. Від початку реалізації програми «Є-відновлення» на Харківщині подано 73 456 заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше заяв надійшло від мешканців обласного центру Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів, про це повідомив начальник ХОВА Олег Синьогубов. Через застосунок і портал «Дія» жителі регіону подали 247 876 інформаційних повідомлень про пошкоджені об'єкти нерухомості. Грошову допомогу для ремонту вже отримали 48 588 заявників на загальну суму понад 4,9 мільярда гривень. Ще для 659 осіб компенсацію погоджено та передано на виплату на суму більш як 56 мільйонів гривень. Переважна більшість отримувачів придбала житло у Харкові, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській територіальних громадах. Частина жителів області скористалися сертифікатами для придбання житла у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях України. Нові шкільні автобуси марки «Атаман» отримали 7 закладів освіти Богодухівського, Берестинського, Ізюмського, Чугуївського та Харківського районів. Кожен транспортний засіб розрахований на 19 пасажирських місць, включно з двома спеціально облаштованими місцями для дітей з обмеженою здатністю до пересування. З початку року Харківська ОВА передала у громади області 40 шкільних автобусів. До кінця року для закладів освіти Харківщини планується придбати ще 37 шкільних автобусів. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації та підтримки міжнародних партнерів, Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав ще 20 сучасних систем радіоелектронної боротьби. Їх закупили фонд Говарда Баффета та американська компанія White Stock на суму понад 8 мільйонів гривень. Зазначається, що під час однієї зміни на території Харківської області чергують близько 100 автомобілів екстреної медичної допомоги. Передусім сучасними засобами захисту оснащують екіпажі, які працюють на найбільш небезпечних напрямках. З понеділка, 27 липня, на Харківщині відновлюють курсування приміських електропоїздів з полученням Харків-Дергачі та Дергачі-Харків. Про це 24 липня повідомив очільник Малодонилівської громади Олександр Гололобов. За даними Нацбанку України, 24 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 51 гривня 5 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок. 25 липня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо щодня і ночі. Новалайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Увага! Повітряна тривога триває.
3: Реклама, яка чіпляє.
2: Безпеки та порядок.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Взагалі це Нова Лайн.
6: Якщо що.

візьміть до уваги два наголоси: старша донька і молодша дочка. Радіо Нова Лайн.

вони про це не скажуть нам на милість. Сестриці, братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: на Nova Line.
1: Привіт-привіт! Продовжуємо щодня оглядати музичні релізи, і сьогодні на черзі трек «Ясеня» від українського співака Хаята. Він славиться своїм хистом до осучаснення української етніки, і цей трек продовжує знайому нам лінію артиста. В українській культурі ясенею називають переможний гул. У часи ж українського козацтва кинути ясу означало поширити гарну звістку. Ідея треку спала на думку Хаято під час дослідження домашньої бібліотеки, де артист зустрів слово «ясеня» у думі про Саміла Кішку. Хаят прагне, щоб українська культура стала ширшою за стандартне уявлення. Адже з його слів є багато речей, які досі залишаються нерозкритими. Із композицією «Ясеня» нам привідкриється часточка історії українського козацтва разом з сучасним технозвуком. Варто послухати.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Мрія кожного українця якнайшвидше почути «Ясеня». Переможний гомін на сучасний лад. Спільну мрію в трек оформив Хаят. До речі, саме композиція «Ясеня», за його словами, перша звісточка майбутнього альбому виконавця. Його, певно, почуємо незабаром, а наступну прослушку точно завтра. Мене звати Арджіана. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line.
3: Це Nova Line.
0: Лінія хітового настрою. Це Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 20 населених пунктів Харківської області. В межах програми «Є-відновлення» на Харківщині відремонтували майже 17 тисяч осель. З 27 липня буде відновлене курсування електричок з Дергачів до Харкова. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 9 людей, зокрема дитина. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 207 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 47 тисяч 400 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Вовчанська, Вільчі, Стариці та Лимана, а також у напрямку Хатнього. На Куп'янському напрямку протягом доби ворог штурмових дій не проводив, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. Від початку реалізації програми «Є-відновлення» на Харківщині подано 73 456 заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше заяв надійшло від мешканців обласного центру Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів, про це повідомив начальник ХОВА Олег Синьогубов. Через застосунок і портал «Дія» жителі регіону подали 247 876 інформаційних повідомлень про пошкоджені об'єкти нерухомості. Грошову допомогу для ремонту вже отримали 48 588 заявників на загальну суму понад 4,9 мільярда гривень. Ще для 659 осіб компенсацію погоджено та передано на виплату на суму більш як 56 мільйонів гривень. Переважна більшість отримувачів придбала житло у Харкові, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській територіальних громадах. Частина жителів області скористалися сертифікатами для придбання житла у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях України. Нові шкільні автобуси марки «Атаман» отримали 7 закладів освіти Богодухівського, Берестинського, Ізюмського, Чугуївського та Харківського районів. Кожен транспортний засіб розрахований на 19 пасажирських місць, включно з двома спеціально облаштованими місцями для дітей з обмеженою здатністю до пересування. З початку року Харківська ОВА передала у громади області 40 шкільних автобусів. До кінця року для закладів освіти Харківщини планується придбати ще 37 шкільних автобусів. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації та підтримки міжнародних партнерів, Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав ще 20 сучасних систем радіоелектронної боротьби. Їх закупили фонд Говарда Баффета та американська компанія «Вайтшток» на суму понад 8 мільйонів гривень. Зазначається, що під час однієї зміни на території Харківської області чергують близько 100 автомобілів екстреної медичної допомоги. Передусім сучасними засобами захисту оснащують екіпажі, які працюють на найбільш небезпечних напрямках. З понеділка, 27 липня, на Харківщині відновлюють курсування приміських електропоїздів з сполученням Харків-Дергачі та Дергачі-Харків. Про це 24 липня повідомив очільник Малодонилівської громади Олександр Гололобов. За даними Нацбанку України, 24 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 51 гривня 5 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок. 25 липня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Новолайн. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У давнину вірили, що роса в цей день наділяє красою та спокоєм. Наші пращури помітили, якщо вночі немає роси, а в низинах туман, то це до негоди. А якщо нічна роса не просихає, то бути грозі. Також в цей день зацвітають гладіолуси.
6: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

хітового настрою в твоєму місті.

0: треком «Прерія» розпалила вогонь у нашій студії та задала шалений темп цьому ранку. Але ми утримуємо цю планку емоцій, додаємо в етер ще більш яскравого дівочого вайбу, бо після перерви лунатиме Альона Омаргалієва з гарячим синглом «Фанат».
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Звідки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Звідки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Повітряної тривоги.

0: Українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. We only experience love. Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хіта.

0: то той, що не нагадали, що треба тільки йти далі. Підхоплюємо цей меседж і додаємо ще трішки гарячих мотивів. Після перерви Іван Наві та його бензин розкачає вас і ваше авто з перших секунд, тож не перемикайтесь.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь у Харкові сьогодні. Спокій та порядок.
2: 10-ту підземну школу планують вести в експлуатацію в Харкові до 1 вересня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Новий освітній простір буде розраховано на 1200 учнів у дві зміни. Мер підкреслив, що будівництво підземних шкіл триває безперервно. За його словами, Харків відчуває брак коштів, адже немає субвенцій з державного бюджету. Водночас, за рахунок міста, реалізація проєктів продовжується. Крім шкіл, під землею в Харкові будують дитячий садок.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У давнину вірили, що роса в цей день наділяє красою та спокоєм. Наші пращури помітили, якщо вночі немає роси, а в низинах туман, то це до негоди. А якщо нічна роса не просихає, то бути грозі. Також в цей день зацвітають гладіолуси.
6: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

Замість фраз «на голодний шлунок», «натощак» українською кажемо «на ще серце». Радіо Нова Лайн. Радіо оф'ю.

0: «Сальто назад» та «Сковка» треком «Сонячна» залишають нам неймовірно теплий, світлий та затишний післясмак наприкінці цієї години. Зберігаємо світло у собі і рушаємо в наступну, яка розпочнеться з хвилини мовчання в пам'ять про тих, хто віддав життя за наше сьогодення.
1: В Україні 9-та година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Социальна реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Телеграм або Вайбер.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: Коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Що гріє сонце, а новолайн своїми піснями. Ритмуємо далі.
1: Мене не чекав, навіть не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоби ти мною милувався.

0: після проникливих і гарних музичних візерунків Гіта Леонори від Чіва час піддати справжнього драйву. Туком з Джой та Павлік із релізом «А ти та» після перерви влаштують справжній емоційний вибух, який миттєво підніме настрій до максимуму. Тож дочекайтесь його на Новолайні цієї суботи.
1: Соціальна реклама.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.

глибина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: треба правильно ставити крапки над «і» і вирушати у вільне плавання. А далі за курсом в нас вибухова суміш. Після перерви «Сія» та «Нене Черрі» з треком «Мен Чайлд» візьмуть контроль над нашим настроєм.
1: Харків сьогодні.
2: Міський голова Ігор Терхов привітав представників сфери охорони здоров'я з прийдешнім днем медичних працівників. На урочистому заході зібралися працівники комунальних медзакладів, працівники екстреної медичної допомоги та військові медики. Мер подякував їм за професіоналізм, витримку та щоденну працю в умовах війни. Він наголосив, що під час постійних повітряних тривог і ворожих обстрілів медичні працівники продовжують рятувати життя харків'ян та українських військових. Під час урочистостей кращим працівникам сфери охорони здоров'я вручили нагрудні знаки за заслуги перед містом-героєм України Харків, почесні грамоти та цінні подарунки.
3: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давнину вірили, що роса в цей день наділяє красою та спокоєм. Наші пращури помітили, якщо вночі немає роси, а в низинах туман, то це до негоди. А якщо нічна роса не просихає, то бути грозі. Також в цей день зацвітають гладіолуси. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Заряджаємо.
4: You are listening to Novaline Radio Station.

0: трясся – це хворобливий стан, лихоманка, коли людину періодично кидає то в жар, то в холод.
1: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Мелодійний атмосферний трек «Блюз» від Коли додав нашому етеру особливого затишку і поставив гарну крапку на цій годині. Тож ми рушаємо в нову, де почуємо актуальні новини від Вадима Гасанова і купу класних треків для гітового настрою. Далі. Десята 01 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Президенти Зеленський і Трамп зустрінуться у США 28 липня. Сирський офіційно передав повноваження новому главкому Драпатому. Іспанію та Францію охопили масштабні лісові пожежі. Дві українські стрічки увійшли до конкурсної програми 32-го Сараївського кінофестивалю. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У ніч проти 25 липня безпілотники атакували російські Ростов та Енгельс. У містах спалахнули пожежі, а моніторингові канали повідомляють про займання, ймовірно, військової казарми поблизу аеродрому Енгельс-2. Очевидці публікують відео, на яких видно густий дим і сильну заграву. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським 28 липня у Білому домі у Вашингтоні. Про це Суспільному повідомив високопосадовець адміністрації президента США Трампа. У межах поїздки президент України відвідає похорон сенатора Лінсі Грема та безпосередньо зустрінеться з президентом Дональдом Трампом. Раніше президент Володимир Зеленський заявив про готовність приїхати до Сполучених Штатів, якщо там відбудеться підписання домовленостей про завершення війни. Олександр Сирський офіційно передав повноваження новому головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому. Водночас виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара також представив керівному складу Генштабу Збройних сил нового начальника Генштабу генерал-майора Ігоря Скибюка. У кількох регіонах Іспанії та на південному заході Франції триває боротьба з потужними лісовими пожежами. Вогонь наближається до населених пунктів і туристичних районів, через що влада проводить масштабну евакуацію. Про це повідомляють Міністерство внутрішніх справ Іспанії, Уряд автономної спільноти Мадрид та Національна жандармерія Франції. В Іспанії через поширення пожеж у мадридському регіоні та провінції Авілла оголосили надзвичайну ситуацію національного значення. За даними регіональної влади, лише в автономній спільноті Мадрид евакуювали понад 10 тисяч людей. Українські стрічки Олени Максьом і Жори Попаяна увійшли до конкурсних програм 32-го Сараївського кінофестивалю. Про це йдеться на сайті фестивалю. До конкурсу документального кіно увійшов фільм «Не питай мене, чи я вбивала» «Don't ask me if I killed» режисерки Олени Максьом, створену копродукцію Румунії, Нідерландів, Німеччини та України. На фестивалі відбудеться міжнародна прем'єра стрічки. У конкурсі короткометражних документальних фільмів буде представлено стрічку «Пором пливе» режисера Жори Попаяна, створену в копродукції України та Великої Британії. Загалом до конкурсних програм 32-го Сараївського кінофестивалю відібрано 51 фільм. Цьогоріч фестиваль отримав понад 1200 заявок з усього світу.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 25 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривні 16 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
1: Про погоду.
2: 25 липня в Україні прогнозують мінливу погоду, на півночі малохмарно, місцями дощитиме, у повітрі плюс 24. На півдні хмарно з проясненнями, подекуди дощ та 26 тепла, на заході невеликі опади та плюс 22 у середньому, на сході також прогнозують дощову погоду, на термометрі 25 градусів. У столиці України від 14 до 25 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Це твоє ліко. І знову Лайн танцює.
1: Це радіо Нова Лайн.

0: продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Телеграм або Вайбер. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання, усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові.
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо. Зранку до вечора. Щодня і ночі.
7: Це Нова Лайн.
1: Барви музики Нова Лайн в твоїй.

0: Не можна ходити за водою чи за кавою. В українській мові ходимо по воду чи по каву.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.

0: Сіндлі розлюбилась дуже сильно, показали те, як іноді згасають почуття. Та довго ми сумувати не будемо, адже після перерви Соня Кей з треком «Крихітка» розкаже нам зовсім іншу історію з повною тепла, ніжності та віри в краще далі.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.

0: нікуди дати світла, нагадала, коли навколо стає темно, ми завжди можемо вімкнути внутрішнє сяйво. А якщо прагнете зарядитися справжньою вибуховою енергією та розігнати будь-яку смуту, вмикайте гучніше трек Скрябіна «Джаламбай» після перерви.
1: Харків сьогодні.
2: Засідання правління Асоціації прифронтових міст та громад відбулося під головуванням харківського міського голови Ігоря Терехова. Учасники заходу обговорили пропозиції до державної політики з підтримки територій, які живуть і працюють в умовах постійної воєнної загрози. Зокрема, вони розглянули напрацьовані Асоціацією законодавчі ініціативи для прифронтових громад. Йшлося про підтримку бізнесу, доступ до житла, роботи та освіти для переселенців, фінансування медицини, відновлення комунальної інфраструктури, безпекових заходів. Ігор Терехов наголосив, що завдання асоціації – запропонувати державі конкретні рішення, які дозволять прифронтовим громадам працювати, розвиватися і утримувати людей навіть у найскладніших умовах війни. За підсумками засідання, пропозиції будуть направлені до центральних органів державної влади.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У давнину вірили, що роса в цей день наділяє красою та спокоєм. Наші пращури помітили, якщо вночі немає роси, а в низинах туман, то це до негоди. А якщо нічна роса не просихає, то бути грозі. Також в цей день зацвітають гладіолуси.
9: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Заряджаємо зранку до вечора.

0: залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Повний патруль на нова лайф.
2: Про марне витрачання часу можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі.

0: важливо мати поруч людину, до якої хочеться пригорнутися від усього серця, і про те розказала селфі у синглі «Обійми», який став останнім у даній годині. Тож рушаємо далі, бо нас вже чекають новини від Вадима Гасанова та багато класних треків далі. Одинадцята нуль нуль у студії.
1: Головне в деталях.
2: Президенти Зеленський і Трамп зустрінуться у США 28 липня. Сирський офіційно передав повноваження новому главкому Драпатому. Іспанію та Францію охопили масштабні лісові пожежі. Дві українські стрічки увійшли до конкурсної програми 32-го Сараївського кінофестивалю. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У ніч проти 25 липня безпілотники атакували російські Ростов та Енгельс. У містах спалахнули пожежі, а моніторингові канали повідомляють про займання, ймовірно, військової казарми поблизу аеродрому Енгельс-2. Очевидці публікують відео, на яких видно густий дим і сильну заграву. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським 28 липня у Білому домі у Вашингтоні. Про це Суспільному повідомив високопосадовець адміністрації президента США Трампа. У межах поїздки президент України відвідає похорон сенатора Лінсі Грема та безпосередньо зустрінеться з президентом Дональдом Трампом. Раніше президент Володимир Зеленський заявив про готовність приїхати до Сполучених Штатів, якщо там відбудеться підписання домовленостей про завершення війни. Олександр Сирський офіційно передав повноваження новому головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому. Водночас виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара також представив керівному складу Генштабу Збройних сил нового начальника Генштабу генерал-майора Ігоря Скибюка. У кількох регіонах Іспанії та на південному заході Франції триває боротьба з потужними лісовими пожежами. Вогонь наближається до населених пунктів і туристичних районів, через що влада проводить масштабну евакуацію. Про це повідомляють Міністерство внутрішніх справ Іспанії, Уряд автономної спільноти Мадрид та Національна жандармерія Франції. В Іспанії через поширення пожеж у мадридському регіоні та провінції Авіла оголосили надзвичайну ситуацію національного значення. За даними регіональної влади, лише в автономній спільноті Мадрид евакуювали понад 10 тисяч людей. Українські стрічки Олени Максьом і Жори Попаяна увійшли до конкурсних програм 32-го Сараївського кінофестивалю. Про це йдеться на сайті фестивалю. До конкурсу документального кіно увійшов фільм «Не питай мене, чи я вбивала» «Don't ask me if I killed» режисерки Олени Максьом, створену копродукцію Румунії, Нідерландів, Німеччини та України. На фестивалі відбудеться міжнародна прем'єра стрічки. У конкурсі короткометражних документальних фільмів буде представлено стрічку «Пором пливе» режисера Жори Попаяна, створену в копродукції України та Великої Британії. Загалом до конкурсних програм 32-го Сараївського кінофестивалю відібрано 51 фільм. Цьогоріч фестиваль отримав понад 1200 заявок з усього світу.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 25 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривні 16 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
1: Про погоду.
2: 25 липня в Україні прогнозують мінливу погоду.
3: Увага!
2: На півночі малохмарно, місцями дощитиме, у повітрі плюс 24. На півдні хмарно з проясненнями, подекуди дощ та 26 тепла, на заході невеликі опади та плюс 22 у середньому, на сході також прогнозують дощову погоду на термометрі 25 градусів. У столиці України від 14 до 25 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях.

0: Сабріна Карпентер та Мадонна у синглі «Bring You Love» запевняють справжні емоції, дарують нам крила та заряджають на великі звершення. Зберігайте це відчуття тепла та натхнення, бо після перерви на вас чекає історія від Коли про те, як листування може перетворитись на катастрофу у гіті Шаї.
1: Соціальна реклама.
2: Путін продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает.

0: на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
2: Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
3: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо. Зранку до вечора.

0: Чорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якотю.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: You are listening to Nova Line Radio Station.

тут, коли почуття виходять із-під контролю, залишається тільки повністю довіритися улюбленому ритму. Акумулюємо цей драйвовий настрій, готуємось до чогось цікавого. Просто зараз на вас чекає музична експертиза у рубриці «Простушка» разом із RJ Анною.

0: Нова Лайн.
1: Вітаю у програмі, де ми щодня знайомимося з новинками музики. На черзі трек українського виконавця під псевдонімом Вараш. Він має назву «Унісон». За повідомленнями команди артиста, ця композиція є ще одним кроком Вараша у розвитку власного звучання – стильного і танцювального. Отож, трек «Унісон» розповідає про стан, коли двоє людей знаходяться на одній хвилі і розуміють одне одного без слів. Це легкий літній трек. Очікувано, що артист пропонує слухати його на танцполі, але запрем'єримо ми його просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Прослушка на Nova Line.
1: Жити моментом, відчувати ритми, бути в гармонії з музикою. Ось головний девіз свіжої композиції співака Вараша. Трек дійсно динамічний та яскравий, з не менш яскравим відеокліпом. Його раджу подивитись на дозвілля, а нову прослушку слухати вже завтра. Мене звати Арджеяна. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю. З 13-ї.

0: Відвертий погляд завжди знімає будь-які маски та залишає тільки справжні почуття. Трек, не ховаючи від Ірини Білок, поступається місцем чистим емоціям, які освіжають стосунки, наче справжня свята вода. Цей гіт від Альони Омаргалієвої та Тамерлана Альони почуємо після перерви далі.
1: Харків сьогодні.
2: Міський голова Ігор Терехов взяв участь у церемонії вручення дипломів випускникам Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Цьогоріч ступінь бакалавра здобули 160 студентів, 22 з них отримали диплом з відзнакою. Майбутні економісти, фінансисти, управлінці та фахівці у сфері цифрових технологій навчалися в умовах повномасштабної війни, однак успішно завершили освітні програми. Вітаючи випускників, Ігор Терехов наголосив, що саме освічена молодь визначатиме, якою буде економічна модель України та Харкова після завершення війни.
1: Зберігайте спокій та порядок.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давнину вірили, що роса в цей день наділяє красою та спокоєм. Наші пращури помітили, якщо вночі немає роси, а в низинах туман, то це до негоди. А якщо нічна роса не просихає, то бути грозі. Також в цей день зацвітають гладіолуси.
8: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Заряджаємо зранку до вечора. Щодня.

Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад. Ой,

таємничості зникає, залишаючи лише легкий осад спогадів та знайомий ритм. Такі відчуття від композиції «Дим» гурту «Время і стекло» на фіналі цієї години. Тож перегортаємо сторінку і крокуємо далі, де за деяку мить почуємо новини від Вадима Гасанова та ваші улюблені треки для гітового настрою. «12:00 в Україні».

0: В деталях.
1: Президенти Зеленський і Трамп зустрінуться у США 28 липня. Сирський офіційно передав повноваження новому главкому Драпатому. Іспанію та Францію охопили масштабні лісові пожежі. Дві українські стрічки увійшли до конкурсної програми 32-го Сараївського кінофестивалю. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 25 липня безпілотники атакували російські Ростов та Енгельс. У містах спалахнули пожежі, а моніторингові канали повідомляють про займання, ймовірно, військової казарми поблизу аеродрому Енгельс-2. Очевидці публікують відео, на яких видно густий дим і сильну заграву. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським 28 липня у Білому домі у Вашингтоні. Про це Суспільному повідомив високопосадовець адміністрації президента США Трампа. У межах поїздки президент України відвідає похорон сенатора Лінсі Грема та безпосередньо зустрінеться з президентом Дональдом Трампом. Раніше президент Володимир Зеленський заявив про готовність приїхати до Сполучених Штатів, якщо там відбудеться підписання домовленостей про завершення війни. Олександр Сирський офіційно передав повноваження новому головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому. Водночас виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара також представив керівному складу Генштабу Збройних сил нового начальника Генштабу генерал-майора Ігоря Скибюка. У кількох регіонах Іспанії та на південному заході Франції триває боротьба з потужними лісовими пожежами. Вогонь наближається до населених пунктів і туристичних районів, через що влада проводить масштабну евакуацію. Про це повідомляють Міністерство внутрішніх справ Іспанії, Уряд автономної спільноти Мадрид та Національна жандармерія Франції. В Іспанії через поширення пожеж у мадридському регіоні та провінції Авілла оголосили надзвичайну ситуацію національного значення. За даними регіональної влади, лише в автономній спільноті Мадрид евакуювали понад 10 тисяч людей.
2: Повітряна тривога
1: українські
2: триває.
1: Стрічки Олени Максьом і Жори Попаяна увійшли до конкурсних спокій, програм 32-го Сараївського кінофестивалю. Про це йдеться на сайті фестивалю. До конкурсу документального кіно увійшов фільм «Не питай мене, чи я вбивала» «Don't ask me if I killed» режисерки Олени Максьом, створену копродукцію Румунії, Нідерландів, Німеччини та України. На фестивалі відбудеться міжнародна прем'єра стрічки. У конкурсі короткометражних документальних фільмів буде представлено стрічку «Пором пливе» режисера Жори Попаяна, створену в копродукції України та Великої Британії. Загалом до конкурсних програм 32-го Сараївського кінофестивалю відібрано 51 фільм. Цьогоріч фестиваль отримав понад 1200 заявок з усього світу.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 25 липня офіційний курс становить долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривні 16 копійок, польські злоти 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
1: 25 липня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі малохмарно, місцями дощитиме, у повітрі плюс 24. На півдні хмарно з проясненнями, подекуди дощ та 26 тепла. На заході невеликі опади та плюс 22 у середньому. На сході також прогнозують дощову погоду, на термометрі 25 градусів. У столиці України від 14 до 25 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Головне в

0: Внутрішнє світло та пристрій здатні зігріти і надихнути навіть у найпохмуріший день. Гарячий трек «Запали вогонь» від Злати Огнєвіч розпалив наші серця. Фейтлес і Бібі Рекса із запальною композицією «New Religion» після перерви підхоплять цю яскраву хвилю, даруючи відчуття повної свободи і піднесення.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Социальная реклама.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що

0: встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Нова Лайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Людину з великими очима українською називають
1: повітря на тривогу не триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Мішель Андрати подарувала незабутні емоції, запальний ритм та створила особливий настрій. А наступні, як так і коло, зі своїм гітом «Порічка» додадуть ще більше солодкого сонця, щирості та енергії після перерви на Новолайні.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
3: Денний драйв на Новалайн.
1: Радіо Новалайн. Radio of your

0: 0577282838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: У давнину вірили, що роса в цей день наділяє красою та спокоєм. Наші пращури помітили, якщо вночі немає роси, а в низинах туман, то це до негоди. А якщо нічна роса не просихає, то бути грозі. Також в цей день зацвітають гладіолуси.
3: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
0: Якщо що, це Новолайн.

0: серіалу «Це хто?» іронічно розставила всі крапки над «і» у стосунках і гарно завершила дану годину. Тож перегортаємо сторінку, бо вас вже зачекався Алекс Краш. А з вами сьогодні була RJ Лілі. Я кажу вам па-па і бажаю гарних вихідних.
1: В Україні 13-та година.
2: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знову Лайн танцюй.
3: Це Радіо Нова Лайн.

0: зливом в нашому етері з відкінтінком дорослого кохання від Мілодани майже закінчилося. В реаліях навколо чисто, сухо, а життя – чудова пригода. За коротенькі 4 хвильки широко розправимо плечі, але обережно не збивайте кути і щиро привітаємо кожного, як Джері Хейл і її трек «Привіт, хеллоу». Далі ще буде продовження.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Знайди своє на Новалайн.

0: відчуваємо, значить, живі, значить, закохані. Нагадав, дорогоцінне істини має, ну, треку відчуваєш. Але кожному дорогоцінному каменю потрібне якісне огранювання, потужний ритм, прониклива мелодія, високоякісне аранжування. Все це буквально за хвилинку почуємо в треку «My Love» від дуету «Брит Кароліна» і «Робот Фалькон».
1: Зберігайте спокій та порядок.
2: Соціальна реклама.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Соціальна реклама.

0: Змив всі неприємні спогади, осінній дощ від дуету Голубенко і гурту Калош у треку «Дощ». Тож від цього багажу можемо себе вважати звільненими і на повному філ-гуді рухатися по життю. А за коротенькі 4 хвильки Motiv підтримує нас потужним ритмом свого хіта «Everybody free to feels good».
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У давнину вірили, що роса в цей день наділяє красою та спокоєм. Наші пращури помітили, якщо вночі немає роси, а в низинах туман, то це до негоди. А якщо нічна роса не просихає, то бути грозі. Також в цей день зацвітають гладіолуси. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
5: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: замість «Західна Україна» правильно казати «Захід України».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.
0: Це Нова Лайн. Мовчи. Everybody's free to feel good. Everybody.

Вважайте, що наприкінці цієї години скуштували енергетичні коктейлі з шоколаду, бананів, сиру, полуниці і апельсинів. Дякую співаку «Як так» за свої рідні передобідні аперітиви і у вигляді треку «Ендорфін». Рушаємо в наступну годину, годину, де чергових хіті нас вже очікують. 14.01 в Україні.

0: Раз в житті даються крила кохання, стверджував Чіф, але дехто міняє ті крила, як мобільний телефон. Але у вихідний день краще притримуватись філософії відпочинку. Якщо цьому дню ви ще не обрали свій рідний гімн, за швидкі 4 хвилини Монатік подарить свій варіант «Ода Свобода».
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама. Яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Радіо поки хітів, це нова лайф.
1: Заряджаємо.

0: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: бачите гарний результат кардіограми, звертайтесь до Дорофєєвої. Ось такий висновок можна зробити з її хіта «Heartbeat», але краще закалятися і вести здоровий образ життя не сьогодні, з понеділку. І будемо, як хлопи з гурту «Антитіла», палені вогнями, ну і таке інше. Продемонструють хлопи через, ну, що там, прямо зараз.
1: Новолайн. Заряджаємо.
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Діджиста, їхній ритмічний трек «Sex on the Streets», гарячі танці, просто небо, це чудово, доки не згадаєш про сусідів або пильних бабусь біля під'їзду. Приховати свої емоції в цьому світі просто неможливо. Підтвердження від Тіни, Карель та Івана Наві почуємо за супершвидкі 4 хвилини в треку «Ангели все знають».
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У давнину вірили, що роса в цей день наділяє красою та спокоєм. Наші пращури помітили, якщо вночі немає роси, а в низинах туман, то це до негоди. А якщо нічна роса не просихає, то бути грозі. Також в цей день зацвітають гладіолуси. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Новолайн.

в однині, і в множині наголос падає на перший склад. Олень та олені. Патрульна Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Hot summer with hot hits.

Вулф і його треку «Astronaut in the Ocean», а тепер відштовхуємося від дна та впевнено вирнаємо нагору за свіжою порцією емоцій, що вже чекають нас в наступній музичній годині. «15.00» за київським часом.

0: Дякуючи діджею Ключ Тон, смарагдове небо від гурту Древо стало ще більш смарагдовим. Романтика безмежного неба надихає зірватися з місця і мчати кудись на осліп. Головне – правильна компанія. За 4 швиденькі хвилини Маршмелло та Томас Ред своїм хітом «Where We Go» будуть поряд і зарядять позитивним ритмом нас.
1: Соціальна реклама.
2: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Та порядок.
4: Пісня за піснею на Новолайн.

0: Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганш, тобто вада.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Здали ангелов Тіна Кароль і Іван Наві, діджей Бакун доєднався в цьому треку «Ангели все знають». Філіжанку смачної кави за хвилинку випити за це запропоную дует «Очі в очі» в треку «За любов». Тож доєднаємося разом.
1: Соціальна реклама.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують.

0: 50. Це нова лайн. Лінія хітового настрою. Це нова лайн.
1: Останнє вино ще наче

0: обіцяла вабити Тіна Карролю, цьому треку вабити. Сподіваємось, обіцянки свої не забуде. А поки за 4 хвильки релакснем по-суботньому, пірнаємо з вами під бризки мескаля в сонячну яскраву пуерториканську мрію від Деді Янкі, Кеті Перрі і Сноу, їх регі-хіта «Кон Кальма».
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber з плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давнину вірили, що роса в цей день наділяє красою та спокоєм. Наші пращури помітили, якщо вночі немає роси, а в низинах туман, то це до негоди. А якщо нічна роса не просихає, то бути грозі. Також в цей день зацвітають гладіолуси. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Дякую.

0: за мовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо палкого літа. Це Нова Лайн.

0: відверте палке зізнання почули наприкінці цієї години від Скалєра у треку «Боже, я вкохалася». І таких почуттів стає трошки гарячіше, тож дамо собі охолонути, збираємося з думками та готуємося до наступного потужного випуску емоцій. Але на початку послухаємо свіжу інформацію випуску новин від Вадима Гасанова. «16.01» за київським часом.
1: Головне в деталях.
2: Румунський F-16 збив безпілотник, який порушив повітряний простір країни. ЄС запровадив санкції проти грузинського НПЗ за переробку російської нафти. Іран атакує американські військові об'єкти у Перській затоці. Єврокомісія звинуватила TikTok у недостатньому захисті акаунтів неповнолітніх. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вранці 25 липня румунський військовий літак F-16 збив безпілотник у повітряному просторі країни. Про це заявив президент Румунії Нікуш Ордан. За його словами, дрон зафіксували близько 8:30 за місцевим часом приблизно за 10 кілометрів на захід від населеного пункту, розташованого в дельті Дунаю. Безпілотник знищив румунський пілот, який прибував на борту винищувача F-16. Нікуш Ордан не уточнив походження дрона та обставини, за яких він опинився у повітряному просторі Румунії. Європейський Союз запровадив заборону на транзакції з грузинським нафтопереробним заводом Кулеві через переробку російської сирої нафти. Обмеження увійшли до 21-го пакета санкцій проти Росії та набудуть чинності через 6 місяців. Про це повідомляє Reuters. НПЗ Кулеві, розташований на Чорноморському узбережжі на заході Грузії, він став першою великою грузинською компанією, проти якої ЄС запровадив обмеження в межах боротьби зі схемами підтримки російських нафтових доходів. Також вранці 25 липня масштабне відключення електроенергії охопило Тбілісі, Батумі, Кутаїсі та інші населені пункти Грузії. Через збій частково зупинився транспорт і комунальна інфраструктура. Офіційну причину аварії поки не називали. Іран завдав ударів по американських військових об'єктах у районі Перської затоки, в той час як американські військові відкривали вогонь по ще одному торговельному судну, яке намагалося прорвати блокаду іранських портів. Про це пише видання Associated Press. Посольства США на Близькому Сході почали попереджати американських громадян, що можливості залишити регіон можуть стати обмеженішими, тоді як Корпус вартових Ісламської революції закликав жителів сусідніх країн триматися подалі від баз, де дислокуються американські військові. Європейська комісія оприлюднила попередні висновки, згідно з якими TikTok порушує вимоги закону про цифрові послуги, оскільки не забезпечує належний рівень приватності та безпеки акаунтів неповнолітніх користувачів. Про це йдеться на офіційному сайті Єврокомісії. Там зазначають, що неповнолітні користувачі можуть зробити свої акаунти публічними. У такому разі їхні контенти можуть переглядати всі користувачі, зокрема й ті, хто навіть не має облікового запису в TikTok. Крім того, відеокористувачів віком 16-17 років можуть автоматично рекомендувати іншим через стрічку For You. В Європейській комісії вважають, що такі налаштування підвищують ризик небажаних контактів із незнайомцями, кібербулінгу та інших форм неналежної поведінки щодо дітей.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 25 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривня 16 копійок, польські злоти 11 гривень 81 копійка.
1: Про погоду.
2: 26 липня у більшості регіонів України прогнозують переважно ясну погоду, на півночі сонячно, у повітрі плюс 24, на півдні малохмарно та 26 тепла максимально, на заході ясно та плюс 24 в середньому. На сході хмарно, але істотних опадів не передбачається, на термометрі 25 градусів, у столиці України від 16 до 27 тепла протягом доби та мінлива хмарність. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях.

0: Сьогодні можемо трішки на місці топтатися і в ліжку валятися. Вже в понеділок за наказом Монатіка і Отой будемо за себе братися. А поки насолоджуємося сонячним настроєм, його підхопить і закружить нас Наталя Могилевська за коротенькі 4 хвилинки треком «Я весна».
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: В українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Тоня Матвієнко підняла настрій треком «Кульбаби» в обробці діджея Дефайно. Після цього стрибання і цілування гайда дефілювати, як Кім Кардашян і Наомі Кембел, сьорбати веб-кліко і вигукувати «Боже мій, це мій день». За хвильку слухаємо Аву Макс «Май о май».
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: обана, обана, обана, і моя вона.
1: Про одну єдине, що не відповідає взаємністю, співав нам Захар в цьому треку, а вона. Але погодьтесь, краще знаходитися в аурі кохання, і це достатньо приємна, релаксна штука. За деяку мить далі в нашому етері відправимося в місце, де живе кохання. Провідниками туди нам будуть Максим Бородин і Альона Альона. Послухаємо їх трек «Там, де живе любов».
2: Харків сьогодні.
3: Працівники КП «Центр поводження з тваринами» продовжують наводити лад у міському притулку. Зокрема, цього тижня вони завершили ремонтні роботи в будиночку для котів та 5-літніх вольєрах. Нагадаємо, зараз у притулку мешкає близько 500 котів і собак. Обрати домашнього улюбленця можна на сайті підприємства або за адресою. Проспект Аерокосмічний, 358. Відвідати заклад можна щодня. Також притулок завжди потребує допомоги, зокрема, кормів і медикаментів.
4: Реклама, яка чіпляє.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн.
10: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: У давнину вірили, що роса в цей день наділяє красою та спокоєм. Наші пращури помітили, якщо вночі немає роси, а в низинах туман, то це до негоди. А якщо нічна роса не просихає, то бути грозі. Також в цей день зацвітають гладіолуси. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
12: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Новолайн.

0: злетіти над усією цією буденною метушнею. Це дуже важливо раз по раз робити, нагадала Альоша на фініші цієї години. Але струшуємо з крил усе зайве, вдихаємо на повні легені і готуємося мчатися далі. Наступну музичну до чергових хітів. Перед цим завітаємо до Вадима Гасанова, що підготував свіженький випуск актуальних новин.
1: В Україні 17-та година. Радіо Нова Лайф. Головне в деталях.
2: Румунський F-16 збив безпілотник, який порушив повітряний простір країни. ЄС запровадив санкції проти грузинського НПЗ за переробку російської нафти. Іран атакує американські військові об'єкти у Перській затоці. Єврокомісія звинуватила TikTok у недостатньому захисті акаунтів неповнолітніх. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вранці 25 липня румунський військовий літак F-16 збив безпілотник у повітряному просторі країни. Про це заявив президент Румунії Нікош Ордан. За його словами, дрон зафіксували близько 8:30 за місцевим часом, приблизно за 10 кілометрів на захід від населеного пункту, розташованого в дельті Дунаю. Безпілотник знищив румунський пілот, який прибував на борту винищувача F-16. Нікош Ордан не уточнив походження дрона та обставини, за яких він опинився у повітряному просторі Румунії. Європейський Союз запровадив заборону на транзакції з грузинським нафтопереробним заводом «Кулеві» через переробку російської сирої нафти. Обмеження увійшли до 21-го пакета санкцій проти Росії та набудуть чинності через 6 місяців. Про це повідомляє Reuters. НПЗ «Кулеві», розташований на Чорноморському узбережжі на заході Грузії, він став першою великою грузинською компанією, проти якої ЄС запровадив обмеження в межах боротьби зі схемами підтримки російських нафтових доходів. Також вранці 25 липня масштабне відключення електроенергії охопило Тбілісі, Батумі, Кутаїсі та інші населені пункти Грузії. Через збій частково зупинився транспорт і комунальна інфраструктура. Офіційну причину аварії поки не називали. Іран завдав ударів по американських військових об'єктах у районі Перської затоки, в той час як американські військові відкривали вогонь по ще одному торговельному судну, яке намагалося прорвати блокаду іранських портів. Про це пише видання Associated Press. Посольства США на Близькому Сході почали попереджати американських громадян, що можливості залишити регіон можуть стати обмеженішими, тоді як Корпус вартових Ісламської революції закликав жителів сусідніх країн триматися подалі від баз, де дислокуються американські військові. Європейська комісія оприлюднила попередні висновки, згідно з якими TikTok порушує вимоги закону про цифрові послуги, оскільки не забезпечує належний рівень приватності та безпеки акаунтів неповнолітніх користувачів. Про це йдеться на офіційному сайті Єврокомісії. Там зазначають, що неповнолітні користувачі можуть зробити свої акаунти публічними. У такому разі їхні контенти можуть переглядати всі користувачі, зокрема й ті, хто навіть не має облікового запису в TikTok. Крім того, відеокористувачів віком 16-17 років можуть автоматично рекомендувати іншим через стрічку «For You». В Європейській комісії вважають, що такі налаштування підвищують ризик небажаних контактів із незнайомцями, кібербулінгу та інших форм неналежної поведінки щодо дітей.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 25 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 61 копійка, євро – 51 гривня 16 копійок, польський злотий – 11 гривень 81 копійка.
1: Про погоду.
2: 26 липня у більшості регіонів України прогнозують переважно ясну погоду, на півночі сонячно, у повітрі плюс 24, на півдні малохмарно та 26 тепла максимально, на заході ясно та плюс 24 в середньому. На сході хмарно, але істотних опадів не передбачається, на термометрі 25 градусів, у столиці України від 16 до 27 тепла протягом доби та мінлива хмарність. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях.

0: про ліниву людину можна сказати. Ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться. Боїться роботи, як собака мух.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: якась дівчина нашепотіла Алексєєву, що вона насправді хоче, і ось маємо хід «Дівчина». Довіряти комусь свої мрії, бажання, в принципі, ну, можна. Єдине, щоб та людина не підвела і не розтеревеніла на всі існуючі дзвони все це. Просто малюю в цьому напрямку за одну хвилинку співачка Лами майже магічним своїм хітом «Не підведи».
1: Соціальна реклама.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті опір.org.
3: Повітряна триває. Разом. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
4: Special read. Special people in a special place.
5: We only experience love.
4: Тільки повний місяць. Тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
6: Moon has its own music.
5: Get connected to the underground.
4: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.
3: Nova Line.
4: Літо запалює на Nova Line.

0: усієї галактики один ритм від погляду коханої, констатували Канкса і Феофайлес Ландон, мегахіті Галаксі. Від Сіріуса повертаємося на Землю у трав'яністі рівнини, де нас очікує Злата Огнєвіч із треком «Прерія». Це профі, надійний профі.
1: Харків сьогодні.
2: Комунальне підприємство «Інженерні мережі» продовжує контролювати виконання ремонтних робіт усіма комунальними службами міста Харкова. Загалом, за минулий тиждень було опрацьовано близько 10 тисяч звернень від харків'ян. Паралельно, фахівці підприємства виконали низку заявок щодо усунення наслідків обстрілів, відновлення послуг телебачення, інтернету тощо. Крім того, вони відновили та встановили нові системи автоматичного доступу до укриттів в житлових будинках.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн.
10: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: У давнину вірили, що роса в цей день наділяє красою та спокоєм. Наші пращури помітили, якщо вночі немає роси, а в низинах туман, то це до негоди. А якщо нічна роса не просихає, то бути грозі. Також в цей день зацвітають гладіолуси.
12: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
13: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
14: Новолайн.

0: краще знай. Толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «до пуття».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Глибина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: На фінал цього треку від Кішей діджея Алекса Фліва і моє перебування у мікрофона теж. З вами разом до цього моменту насолоджувався найкращою музикою Алекс Краш. Я піду, папа, бережіть себе і близьких. А музика, звісно, залишається. Залітаємо в наступну музичну годину. Перед цим випуск новин від Вадима Гасанова.
1: В Україні 18 година.
2: Увага! Повітряна тривога триває.
3: В деталях.
2: Залишайтесь в укритті.
3: Румунський F-16 збив безпілотник, який порушив повітряний простір країни. ЄС запровадив санкції проти грузинського НПЗ за переробку російської нафти. Іран атакує американські військові об'єкти у Перській затоці. Єврокомісія звинуватила TikTok у недостатньому захисті акаунтів неповнолітніх. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
3: Вранці 25 липня румунський військовий літак F-16 збив безпілотник у повітряному просторі країни. Про це заявив президент Румунії Нікош Ордан. За його словами, дрон зафіксували близько 8:30 за місцевим часом приблизно за 10 кілометрів на захід від населеного пункту, розташованого в дельті Дунаю. Безпілотник знищив румунський пілот, який прибував на борту винищувача F-16. Нікош Ордан не уточнив походження дрона та обставини, за яких він опинився у повітряному просторі Румунії. Європейський Союз запровадив заборону на транзакції з грузинським нафтопереробним заводом Кулеві через переробку російської сирої нафти. Обмеження увійшли до 21-го пакета санкцій проти Росії та набудуть чинності через 6 місяців. Про це повідомляє Reuters. НПЗ Кулеві, розташований на Чорноморському узбережжі на заході Грузії, він став першою великою грузинською компанією, проти якої ЄС запровадив обмеження в межах боротьби зі схемами підтримки російських нафтових доходів. Також вранці 25 липня масштабне відключення електроенергії охопило Тбілісі, Батумі, Кутаїсі та інші населені пункти Грузії. Через збій частково зупинився транспорт і комунальна інфраструктура. Офіційну причину аварії поки не називали. Іран завдав ударів по американських військових об'єктах у районі Перської затоки, в той час як американські військові відкривали вогонь по ще одному торговельному судну, яке намагалося прорвати блокаду іранських портів. Про це пише видання Associated Press. Посольства США на Близькому Сході почали попереджати американських громадян, що можливості залишити регіон можуть стати обмеженішими, тоді як Корпус вартових Ісламської революції закликав жителів сусідніх країн триматися подалі від баз, де дислокуються американські військові. Європейська комісія оприлюднила попередні висновки, згідно з якими TikTok порушує вимоги закону про цифрові послуги, оскільки не забезпечує належний рівень приватності та безпеки акаунтів неповнолітніх користувачів. Про це йдеться на офіційному сайті Єврокомісії. Там зазначають, що неповнолітні користувачі можуть зробити свої акаунти публічними. У такому разі їхні контенти можуть переглядати всі користувачі, зокрема й ті, хто навіть не має облікового запису в TikTok. Крім того, відеокористувачів віком 16-17 років можуть автоматично рекомендувати іншим через стрічку For You. В Європейській комісії вважають, що такі налаштування підвищують ризик небажаних контактів із незнайомцями, кібербулінгу та інших форм неналежної поведінки щодо дітей.
1: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 25 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривня 16 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
1: Про погоду.
3: 26 липня у більшості регіонів України прогнозують переважно ясну погоду, на півночі сонячно, у повітрі плюс 24, на півдні малохмарно та 26 тепла максимально, на заході ясно та плюс 24 в середньому. На сході хмарно, але істотних опадів не передбачається, на термометрі 25 градусів, у столиці України від 16 до 27 тепла протягом доби та мінлива хмарність. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
4: Це твоє літо. І знову Лайн танцює.
1: Це Радіо Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові.
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
3: Новалайн. Лінія хітового настрою.

0: Українською правильно казати: капучино, американо, ристретто, тирамісу, чизкейк, а також чіпси та чізбургер.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13

0: Залишайтеся
1: спокійні. Сьогодні
0: спокій та порядок.
2: 10-ту підземну школу планують вести в експлуатацію в Харкові до 1 вересня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Новий освітній простір буде розраховано на 1200 учнів у дві зміни. Мер підкреслив, що будівництво підземних шкіл триває безперервно. За його словами, Харків відчуває брак коштів, адже немає субвенцій з державного бюджету. Водночас, за рахунок міста, реалізація проєктів продовжується. Крім шкіл, під землею в Харкові будують дитячий садок.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн.
10: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: У давнину вірили, що роса в цей день наділяє красою та спокоєм. Наші пращури помітили, якщо вночі немає роси, а в низинах туман, то це до негоди. А якщо нічна роса не просихає, то бути грозі. Також в цей день зацвітають гладіолуси.
12: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
13: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
14: Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Служба безпеки України завдала серію ударів по військових об'єктах у Ростові-на-Дону та в акваторії Каспійського моря. Україна та Британія обговорили літаки «Гріпен» і закупівлю українських дронів. Уряд Японії схвалив план створення другої столиці, окрім Токіо. Українець Олександр Хижняк пройшов процедуру зваження перед другим професійним поєдинком у боксі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Далекобійні дрони Служби безпеки України здійснили серію ударів по військових об'єктах у Ростові-на-Дону та в акваторії Каспійського моря у Росії. Там сили оборони уразили російський військовий корабель та судна, задіяні в транспортуванні військових вантажів з Ірану. Про це повідомила Служба безпеки України. Виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара обговорив з британським колегою Весом Стрітінгом посилення протиповітряної оборони, захист зернового коридору та подальше забезпечення українських F-16 боєприпасами. Київ також розраховує на підтримку постачання літаків «Гріпен» і ракет «Метеор». Про це Хмара повідомив за підсумками першої розмови з новопризначеним міністром оборони Великої Британії. Основною темою переговорів стало посилення захисту українського повітряного простору. Україна розраховує на підтримку проєкту з постачання винищувачів «Гріпен» і далекобійних авіаційних ракет «Метеор», необхідних для протидії російській авіації. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує суттєво збільшити дальність своїх безпілотних систем. Про це глава держави розповів в інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер. За словами Зеленського, нині Україна вже має безпілотники з дальністю польоту понад 3000 кілометрів. Наступним етапом розвитку далекобійної програми має стати збільшення цього показника до 4000 кілометрів упродовж поточного року. Упродовж наступного року максимальна заявлена дальність українських безпілотників може зрости більш ніж утричі порівняно з наявними розробками та досягти 10 тисяч кілометрів. Парламент Японії схвалив закон про створення другої столиці, яка зможе забезпечити безперебійну роботу державних органів країни в разі стихійного лиха. Зокрема, столицю можуть принести до міста Осака, другого за величиною Україні. У японському законопроєкті сказано, що уряд запровадить додаткові пільги, щоб заохотити підприємство приїжджати до другої столиці і відкриє там офіси державних органів. Європейська комісія оприлюднила попередні висновки, згідно з якими TikTok порушує вимоги закону про цифрові послуги, оскільки не забезпечує належний рівень приватності та безпеки акаунтів неповнолітніх користувачів. Про це йдеться на офіційному сайті Єврокомісії. Там зазначають, що неповнолітні користувачі можуть зробити свої акаунти публічними. У такому разі їхні контенти можуть переглядати всі користувачі, зокрема ті, хто навіть не має облікового запису в TikTok. Крім того, відеокористувачів віком 16-17 років можуть автоматично рекомендувати іншим через стрічку «For You». В Європейській комісії вважають, що такі налаштування підвищують ризик небажаних контактів із незнайомцями, кібербулінгу та інших форм неналежної поведінки щодо дітей. Українець Олександр Хижняк пройшов процедуру зважування перед другим професійним поєдинком у боксі. 25 липня олімпійський чемпіон боксує з французьким напівважковаговиком Лені Патричем. За день до бою боксери провели процедуру зважування, на якій важчим за двох суперників виявився француз. 79,74 кілограма у Патрича проти 78,47 кілограма у Хижняка. Хижняк також був легшим за свого першого опонента у професійному боксі. Бій Хижняк-Патрич відбудеться в суботу 25 липня. Нагадаємо, до переходу в професійний бокс Хижняк зібрав найбільші нагороди на аматорському рівні. 2024 року в Парижі став олімпійським чемпіоном у середній вазі, додавши золото до перемог на чемпіонатах світу та Європи 2017 року, а також двом золотим нагородам європейських ігор 2019 та 2023 років.
0: Курс валют триває.
1: За даними Нацбанку України, 25 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривні 16 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
1: 26 липня у більшості регіонів України прогнозують переважно ясну погоду, на півночі сонячно, повітрі плюс 24, на півдні малохмарно та 26 тепла максимально, на заході ясно та плюс 24 в середньому, на сході хмарно, але істотних опадів не передбачається, на термометрі 25 градусів. У столиці України 16 до 27 тепла протягом доби та мінлива хмарність. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

В українській мові відносини можуть бути тільки ділові, стосунки інтимні або товариські, а взаємини тільки дружні. Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line.
2: Радіо Nova Line.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов привітав представників сфери охорони здоров'я з прийдешнім днем медичних працівників. На урочистому заході зібралися працівники комунальних медзакладів, працівники екстреної медичної допомоги та військові медики. Мер подякував їм за професіоналізм, витримку та щоденну працю в умовах війни. Він наголосив, що під час постійних повітряних тривог і ворожих обстрілів медичні працівники продовжують рятувати життя харків'ян та українських військових. Під час урочистостей кращим працівникам сфери охорони здоров'я вручили нагрудні знаки за заслуги перед містом Героєм України Харків, почесні грамоти та цінні подарунки.
2: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
3: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в
4: курсі. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз. На Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У давнину вірили, що роса в цей день наділяє красою та спокоєм. Наші пращури помітили, якщо вночі немає роси, а в низинах туман, то це до негоди. А якщо нічна роса не просихає, то бути грозі. Також в цей день зацвітають гладіолуси.
11: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
12: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
13: Лінія хітового настрою. Нова Лайн.
14: Барви музики Нова Лайн в твоєму місті.

0: Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати пороху. Бути новачком у чомусь.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо палкого літа. Це Нова Лайн.
3: Серце козака,

0: триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: В Україні 20 година. Головне в деталях. Підсумки.
2: Служба безпеки України завдала серію ударів по військових об'єктах у Ростові-на-Дону та в акваторії Каспійського моря. Україна та Британія обговорили літаки «Гріпен», закупівлю українських дронів. Уряд Японії схвалив план створення другої столиці, окрім Токіо. Українець Олександр Хижняк пройшов процедуру зваження перед другим професійним поєдинком у боксі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Далекобійні дрони Служби безпеки України здійснили серію ударів по військових об'єктах у Ростові-на-Дону та в акваторії Каспійського моря у Росії. Там сили оборони уразили російський військовий корабель та судна, задіяні в транспортуванні військових вантажів з Ірану. Про це повідомила Служба безпеки України. Виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара обговорив з британським колегою Весом Стрітінгом посилення протиповітряної оборони, захист зернового коридору та подальше забезпечення українських F-16 боєприпасами. Київ також розраховує на підтримку постачання літаків «Гріпен» і ракет «Метеор». Про це Хмара повідомив за підсумками першої розмови з новопризначеним міністром оборони Великої Британії. Основною темою переговорів стало посилення захисту українського повітряного простору. Україна розраховує на підтримку проєкту з постачання винищувачів «Гріпен» і далекобійних авіаційних ракет «Метеор», необхідних для протидії російській авіації. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує суттєво збільшити дальність своїх безпілотних систем. Про це глава держави розповів в інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер. За словами Зеленського, нині Україна вже має безпілотники з дальністю польоту понад 3000 кілометрів. Наступним етапом розвитку далекобійної програми має стати збільшення цього показника до 4000 кілометрів упродовж поточного року. Упродовж наступного року максимальна заявлена дальність українських безпілотників може зрости більш ніж утричі порівняно з наявними розробками та досягти 10 тисяч кілометрів. Парламент Японії схвалив закон про створення другої столиці, яка зможе забезпечити безперебійну роботу державних органів країни в разі стихійного лиха. Зокрема, столицю можуть принести до міста Осака, другого за величиною Україні. У японському законопроєкті сказано, що уряд запровадить додаткові пільги, щоб заохотити підприємство приїжджати до другої столиці і відкриє там офіси державних органів. Європейська комісія оприлюднила попередні висновки, згідно з якими TikTok порушує вимоги закону про цифрові послуги, оскільки не забезпечує належний рівень приватності та безпеки акаунтів неповнолітніх користувачів. Про це йдеться на офіційному сайті Єврокомісії. Там зазначають, що неповнолітні користувачі можуть зробити свої акаунти публічними. У такому разі їхні контенти можуть переглядати всі користувачі, зокрема ті, хто навіть не має облікового запису в TikTok. Крім того, відеокористувачів віком 16-17 років можуть автоматично рекомендувати іншим через стрічку For You. В Європейській комісії вважають, що такі налаштування підвищують ризик небажаних контактів із незнайомцями, кібербулінгу та інших форм неналежної поведінки щодо дітей. Українець Олександр Хижняк пройшов процедуру зважування перед другим професійним поєдинком у боксі. 25 липня олімпійський чемпіон боксує з французьким напівважковаговиком Лені Патричем. За день до бою боксери провели процедуру зважування, на якій важчим за двох суперників виявився француз. 79,74 кілограма у Патрича проти 78,47 кілограма у Хижняка. Хижняк також був легшим за свого першого опонента у професійному боксі. Бій Хижняк-Патрич відбудеться в суботу 25 липня. Нагадаємо, до переходу в професійний бокс Хижняк зібрав найбільші нагороди на аматорському рівні. 2024 року в Парижі став олімпійським чемпіоном у середній вазі, додавши золото до перемог на чемпіонатах світу та Європи 2017 року, а також двом золотим нагородам Європейських ігор 2019 та 2023 років.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 25 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривні 16 копійок, польський злоти 11 гривень 81 копійка.
1: Про погоду.
2: 26 липня у більшості регіонів України прогнозують переважно ясну погоду, на півночі сонячно, повітрі плюс 24, на півдні малохмарно та 26 тепла максимально, на заході ясно та плюс 24 в середньому, на сході хмарно, але істотних опадів не передбачається, на термометрі 25 градусів. У столиці України від 16 до 27 тепла протягом доби та мінлива хмарність. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях.

0: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: А чи знали ви, що кріп – це зелень для салату? А окріп – дуже гаряча вода.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Серце приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру. Серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. Її серцю від тебе не треба багато. Затишок, прихисток, спокій, протилежності мали.

звик і вчинки робив гниліші, ніж просто не ок. Себе зневажав і ненавидів всіх, посадив сам себе у підвал під замок. Для чого все було неясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небо край. Знову приходить до тебе і дарує себе цього разу.

Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма. Ось же нове серце до

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна дніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв,
2: стрільців, IT-спеціалістів. Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Літо запалює!
3: Новолайн! Радіо Новалайн.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо.
6: You are listening to Novaline Radio Station.

0: Українські синоніми до слова «завірюха» – хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця. Чого ж фа вас? Лайка пре!
1: Повітряна тривога.

0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Літо гріє сонцем. А Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: на Nova Line.
1: Привіт! Це програма знайомства зі свіжими композиціями, але сьогодні маємо можливість відкрити для себе ще й нового українського виконавця. Його псевдонім – Охетіп. Співак поки не розкрив свого справжнього ім'я, але сказав, що визначився зі сценічним давно. Саме так його часто називають друзі. Хлопець з дитинства займався музикою. Кілька років тому познайомився з музичним продюсером Сергієм Рановим, разом з яким вони доробили трек, який Охетіп написав ще 7 років тому. Його дебютна композиція має назву «Сам танцювать». Цей трек про свободу бути собою та радість простих моментів. Давайте послухаємо першу музичну роботу Охетіпа.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Завжди тішить розуміння того, що в Україні з'являються нові перспективні виконавці. Один з них – Охетіп, який представив дебютну роботу «Сам танцювати». Загалом, поки що Охетіп заявив про себе як про артиста, який прагне дарувати слухачам гарний настрій, нагадувати, що навіть у непрості часи завжди можна знайти привід усміхнутися. Більше свіжих треків почуємо у наступних прослушках. З вами була RJ Anna. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотеньки. Я вітаю вас, гарненьке. Дід Тризуб до вас прийшов. Козачки, казочки для вас знайшов. Вмощуйте собі зручненько і і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо українську народну казку «Лисичка і рак».
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Зустрілися лисичка з раком. Стала та й дивиться, як він помаленьку лізе. А далі давай над ним насміхатися. Ну та й швидше жити, немає що казати. Швидкий, справжній рак, не бурак. А скажи мені, радше, не бурече, чи то правда, що тебе раз подріжі послали, а ти аж через рік з дріжами прийшов та й позряд хати розляв їх усі. Може, коли і правда була, каже рак, а тепер дуже на брехню схоже. Ого, значить, тепер пруткіший ти став, чи що? Пруткіший, не пруткіший, а тобі глузувати не дозволю, коли хочеш знати. Я пруткий, то давай побіємося об закон, що я швидше від тебе, он, до того пенька добіжу. Що? Здивувалася лисичка. Ти хотів би зі мною на випередки бігати? Не тільки побіжу, а хоч ти на один скок спереду ставай, то я швидше тебе на місці буду. Мовить рак. Ну і побилися вони об заклад. Стала лисичка на один скок попереду рака. А рак чепився і кліщами за хвіст. І біг. Рушила лисичка, біжить що духу, аж курява зіймається.
2: Повітря добігла до пенька. Залишайтесь в укритті,
1: кличе.
2: Зберігайте спокій та порядок.
1: А де ти, радше? А нічого не чути? Ну, радше. Ага, ну де ти? Ага. Ще раз кличе лисичка. Та й обернулась хвостиком до пенька. Та ось де я. Давно вже жду тебе. Аж трохи за пеньок забіг.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Щоби ти цей світ любив, треба, щоби казанок варив. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами, зустрінемося. завтра з вами. Па-па.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50.
3: Це Новолайн.
0: Лінія хітового настрою. Це Новолайн.

Україні 22 година. Нова Лайн.

в Україні північ.

0: hot one there coming from Hugo, Provi and Tokisha.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: This next one coming from Moan, titled Technic. Gonna switch up the energy a little bit.

0: Records, Dope Records, as well
1: Увага!
0: As this next one.
1: Повітряна тривога триває.
0: From Bionic.
1: Залишайтесь в укритті.
0: Escaso.
1: Зберігайте спокій та порядок.
0: I like this one. It's titled Monster at a Moxie Music. I got a couple more minutes with y'all.

населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Мої вітання. З вами Альона Катіон. У цьому випуску вчергове поговоримо про різницю у значенні слів. Про це поспілкуємось із Юлією Локтіоновою. Отже, що потрібно для поїздки потягом? Квиток чи білет?
2: Пояснюю. Я беру квиток, бо він дає право проїзду або відвідування якогось місця. Тобто це документ з дозволом на щось. А от білет асоціюється з екзаменом. Це картка з тематичними питаннями для перевірки або цінні папери. Наприклад, екзаменаційний чи банківський білет і військовий чи трамвайний квиток.
1: Пора брати театральні квитки і рушати на культурний відпочинок. Юлія, складеш компанію?
2: Залюбки.
1: А це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.